0: Radio Semberije. Radio Posavine.
1: Voli Brčko, voli Brčko.
0: Radio Podrinja.
1: Gledam Drinu, njene vode hladne.
0: Radio Mačve.
2: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
3: Hoćemo.
0: Radio Srema i Bač.